0: دل میں ایک خوف سا بیٹھ رہا ہے کہ بالآخر یہ حرم ہی مجھے سینوں پہ اٹھائے ہوئے ایک غار میں داخل.
1: آہو پیشانچی گرز آہے تر اکڑے تکڑے کشلہ مانگائے چھے اپلے کڑیل سونو دیون نامکو بینکے چھے حقہ چھے سونے تارن کرزا گئے چھے تے ہی ایک آتا ساتھ
2: ویاز در 8.9 ٹکے انی شید کرین ساتھی ویاز در 8.5 ٹکے
1: مدد ایک ورش آج اپلے نامکو بینک شاکھیلا بھیٹ دیا نیم وارٹی لاغو.